Månen, allt vi gjorde var knas. Men vi har växt, mognat med andra ord. Sett för många ormar i designer, slangor med handväskor. Fast i en asfalterad djungel, där alla vägar är salta. Hej, André, vem gör du det här för?

0: Arden og Dev Kota med Supernova.
1: Ja, denne låten her fant jeg også nylig. Den kom ut 9. oktober. Og det ga meg en unnskyldning å snakke litt om Arden, fordi han har vært aktiv en god stund nå, og han har ikke blitt helt mainstream i hiphop. Han er fra Kanada, men han har fått litt større og høyere tall de siste årene, og jeg husker jeg fant han sånn randomly, bare i en spilleliste, og han er utrolig dyktig, sånn så utrolig mange låter han har er bare veldig clean og bra produsert. Det er veldig behagelig. Det er sånn, det er nesten merkelig, fordi jeg føler mange av låtene hans er bedre mixet og mastret enn mainstream hiphop-artister. Og det virker som han har et stort fokus på at ja, han skal ha tekst, og ja, det skal ha betydning, men det skal også være behagelig å lytte på. Det skal være melodiske elementer, det skal være rapping, det skal være mye forskjellig. Han er veldig dyktig låtskriver og vokalist. Og ja, nei, jeg har blitt en fan, fordi mange av hans andre låter, jeg hadde anbefalt lyttere å bare sjekke ut katalogen hans, fordi han har ekstremt mange veldig fine låter.
0: Amazing. Veldig gøy at det er fra Canada, fordi min første tanke da låta begynte var Justin Bieber.
1: Ja.
0: Så vi også er kanadier. Det glemmer vi jo. Men Justin er jo fra Kanada. Og så heldigvis så kom det litt mer kompleksitet inn i denne låta enn det man kan forvente av en typisk JB-låt. Men likevel.
2: Jeg synes den var veldig fin. Og det første jeg tenkte på, jeg føler den kunne passe inn i soundtrack til de nye Spider-Man-filmene. Jeg ser for meg sånn han på T-banen, sånn, ikke når han svinger seg rundt i byen, men på T-banen, så er han litt trist, og så er han sånn høy på det i headphonesene. Det var veldig det jeg så for meg.
1: Ja, jeg er enig.
0: Tom Holland? Hvorfor sa jeg det?
1: Ja, Tom Holland?
2: Ikke Tom Holland! Nei,
1: Miles Morales. Hvis du hører på Tom Holland, ta imot tipset Tom Holland. Hvis du lærer M-M-M-I-S. Ja, Trommis. Ja, Trommis.
0: Vi skal rett og slett til Svalbard, hvor vår kjære bra Trommiser, vår kjære Trommis, Tobias, har gjort et intervju med Cock House, et av de bandene som i hvert fall jeg og Augustin i Bra Trommis var ekstremt begeistret for etter fjorårets bylarm. Super rar, morsom gruppe som vi også har spilt på Bra Trommis en rekke ganger. Så nå gleder vi oss bare kjempe mye til å høre Tobias ta en prat med dem fra selveste Svalbard.
3: Den 10. oktober foretok Tobias Flatøy fra Bra Trommis det som trolig er Radio Novas nordligste intervju med selveste Cock House fra Stockholm. Cock House, de slapp sin andre LP på strømmetjenesta i november i fjor. Den heter for You're Crazy and I Love It, og de var kort etterfulgt av to oppvarmingskonserter for selveste Honningbarna foran et to ganger utsolgt Rockefeller scene her i Oslo. Mer om bakhistorien til bandet og historien om bak hvordan de huleste endte opp med å spille en konsert på Svalbard, vil du få vite mer om sammen med meg i Arnas spill.
4: Det er Tobias Flatøy som snakker fra Bra Trommis. Akkurat nå så sitter jeg sammen med Cock House backstage på Galleri Nybyen i Svalbard. Cock House har akkurat nå spilt en gig her 10. oktober. Og da tenker jeg at dere kan få lov til å si litt om det. Jeg lurer på, hva er det dere syns om egen innsats? Kan ikke dere fortelle litt om det?
5: Det gikk jättebra.
6: Jeg tyckte det gikk jättebra och var jätteroligt med en trevlig publik som dansade när vi dansade och spelade musik. Jag spelade också.
7: Cock House är ingenting utan medlemmarna. Och jag är en av dem. Och vi är ingenting utan vår publik heller.
8: Ja, det var jättekul. Jag grät 2 gånger.
4: Jag gjorde en insats. Det var en ting som jag lurte på som jag hade lust att spørre dere om. Alltså, jeg har aldrig sett ett band, varför inte ett elektronisk punkband fra Sverige spille en gig på Svalbard. Jeg valgte jo å komme hit bare fordi at når ellers får man sjansen til å dra til Svalbard. Hvordan er det egentlig dere klarte å få tak i denne giggen?
8: Ah, først og fremst så tror jeg at vi så på Instagram at så her, oi, det finns spelningar på Svalbard. Eller så här, alltså överhuvudtaget att det finns livekonserter, att det var så här några artister från Sverige som hade varit där. Och då skrev jag till vår agent, bokningsagent på Luger, Daniel. Han är här, han DJ. Då skrev jag sen på skämt bara så här, Svalbard behöver lite kaos spelningar typ. Då sa han att ja, ah, Svalbard promotern kommer och ser er på Way Out West när ni kör. Vi körde Way Out West festival nu i augusti. Och de kom inte. För de kom för sent. De försökte sitt bästa att komma till vårt gig, men det var helt liksom de kunde inte ta sig in i tid. Så när de kom så var vi precis klara med vår spelning. Men det var tillräckligt för att Dalling som gör alla konserter här skulle köpa en vinyl. Och så blev han pepp på grejen. Och sen blev det av nu, liksom 2,5 månader senare. Så det är rätt crazy.
4: Vi fick ju en historia här ute nå, när vi var och så på dere. Efter dere hade spilt färdig hovedsettet dere så kommer ju vad då DJ:en som du snackade om ut med en vinyl som hade signerat. Hvor det er en vinyl hvor det står vi ses på Svalbard. Kan dere fortelle meg historien bak akkurat den der?
8: Ja, det var ju det som hände på Way Out West. Liksom vi var klara och så går han fram till oss på någon snubbe och säger liksom ni ska spela på Svalbard. Jag bara, ja, men det hade varit så kul om det hände. Och så han tog tag i mig liksom båda axlarna och bara det hade inte varit så nice om ni körde där. Det kommer vara så fucking nice när ni kör där. Och så liksom ryckte han till mig. Jag bara, och så får vi ändå giget så 2 dagar senare. Vi signerar våra namn. Jag tror han liksom beskrev det som att det här är ert kontrakt för att ni ska köra på Svalbard. Minns jag rätt? Han bara, nu skriver jag det på den här vinylen. Vi ses på Svalbard. Det händer.
6: Det var vi ses på Svalbard, motherfucker. Det är väl det som är kontraktdelen. Det är liksom.
8: Men det var liksom, han fick ner det sådär liksom. Men det var, och sen, men att budet kom liksom 5 dagar senare är helt sjukt.
4: Jag syns i varje fall att konserten var så helt vill där ute då. Och jag såg att crowden också kosade sig något sinnsykt. Vad syns det om uppmötet idag och energin från publiken?
8: Alltså det var ju galet här. Det är väl det galnaste. Jag vet inte, man tänkte så här Svalbard shit. Hur vem är här? Ja, vem är här, men också så här jag vet inte, man det var första gången jag tänkte på måste vi anpassa oss, men det är väl kanske den sämsta tanken att tänka inför något gig alls. Man ska spela, alltså man hade inte fått gigget om man inte var sig själv. Så varför, men jag var så här legit, bara kommer folk be oss att spela typ, bara kom igen, spela Let It Be av Beatles typ. Men jag var så här, jag bara kommer folk, ja men jag vet inte, jag var så här, kommer folk fucka med liksom drum and bass, punk, konstig grej. Men det är klart. Alltså vadå, det var knas där ute.
7: Alltså, Rockefeller var ju en utstickare för oss. Så det här är ju det crowdet vi är vana med. En liten men röjig publik. Och det var liksom, vi hade inga förväntningar på publiken här på Svalbard. Vi hade ingen aning. Men det är grymt. Det blev helt grymt.
9: Jag tycker det är otroligt nice att köra på såna här, ja men vad ska man säga, mindre venues liksom, för att då kan man verkligen känna energin i luften och känner en bubbla och man kan liksom ha en person en meter ifrån sig och bara gå på den personen typ. Och sen så är det fett nice att spela stora scener, för då får man så jävla mycket bekräftelse. Det är så jävla kul, för då är det så här, det är 1 million people bara här för att se oss. Det är så nice. Så får man låtsas vara känd. Så det är ju asnice att spela på typ alla scener, tycker jag. Det är ju väldigt skönt att ha den.
10: Hallå! Hello! Hallå, hallå, hallå! Tester, tester! Ja, ja, ja!
6: Pöjde, det är bara en liten LED-strip som liksom markerar den typ. Det blir, alltså, det känns som att så här, rummet blir liksom ett på ett sätt och så är vi där tillsammans och det är väldigt fint liksom.
10: Nej, faktiskt
6: för band på en stor scen tycker jag.
11: Då lurar jag på lite sån snever där ja, kommer crowden här till att sätta pris på drum and bass punk. Och då lurar jag på lite sån, hur är det egentligen där ni lagar musiken där, så hur är det där på måte har kommit fram till det ni håller på med då?
12: Vi hade inte någon plan när vi började och vi hade inga mål heller, utan vi sågs bara som ett gäng kompisar. Det var på gymnasiet och vi skulle bara hänga på helger typ. Och då så gjorde vi musik hemma hos någon för att pass the time liksom. Och det var där det började ta form liksom. Och jag tror att det har gynnat oss extremt mycket att inte ha några förväntningar överhuvudtaget på vad det kommer bli i slutändan. För det har gjort att vi har kunnat liksom, eftersom vi inte har tänkt att någon annan kommer lyssna på det än oss själva, så har vi inte behövt tänka på vad kommer någon tycka om det här eller det här. Eftersom det var bara vi som gjorde det som skulle höra det från början typ.
11: Så det är på en måte, vad att si en kompisgäng som lagar musiken där har lyst att höra på själv, det där har egentligen mest moro med att laga själv?
12: Mm. Det var ju egentligen bara, det är väldigt konstigt hur vi blev ett band. Vi var inte ett band från början, så vi var verkligen bara kompisar som gjorde musik.
9: Allt skedde ju liksom på en dator. Det var aldrig att vi satt i en replokal eller så och liksom spelade med varandra. Det var ju bara lall i en säng typ och med Logic.
6: Ja, och laptop speakers liksom. Ja. Där gjorde man sista mixen.
12: En låt gjorde vi utan att lyssna på den. Alltså allting, alla tracks var mutade på datorn. Då fick man bara rita liksom.
11: Kan jag spöra vilken track det är?
6: Ja, Balinesisk katt heter den. Det var på en engelska lektion på gymnasiet. Om vår lärare bara visste då.
12: Shoutout Anders Malmén.
11: Det här är något som jag reagerade väldigt mycket på när jag kom in döra och så det går på scen. Jag syns det har ett extremt ikonisk vala get up stage outfit. Det är som blue collar dress med vala en personlig häcklad luva vär. Jag lurer på hur den är det på något kom upp med denna get upen, denna stage presensen.
9: För det första jobbar vi 72 timmar om dagen. Det är allt jag säger.
7: Vi är på Svalbard. Det är en ö, ett samhälle som är byggt på gruvarbete. Och vi ville representera det på scen. Och visa respekt för kulturen. Så det är alltså ja, arbetarkläder för arbetarna.
13: Ja, alltså, den här resan har varit helt galen. Alltså allt vi har sett och så, alltså som ni har sagt nu, jag har fått sett, jag såg norrsken för första gången liksom. Det är liksom som en tavla i himlen. Och när vi kollade, när vi var i gruvan, så fick vi se en liten video på hur det var att jobba där på typ 80-talet var det. Och det var också så här, bara helt sjukt att se dem liksom förklara sina sätt liksom att ta sig igenom där, att de lyssnar på berget verkligen. Och jag började fundera över så här, när man bor i Långerbyn, att man är så, det kan kanske vara så sjukt isolerande, men sen också att den här tystnaden som vi har märkt av kan vara så sjukt liksom tillfredsgivande. Och vi fick höra Annelise idag som har bott här ett tag, verkar som, prata på middagen som vi hade på Coal Miners Cabin. Och hon pratade liksom om hur båtar kom hit en gång i halvåret och lämnade käk åt dem. Och jag vet inte, det är någon så här helt annan värld man har hamnat i. Och vi sa nästan att det var så här typ som att hamna på månen att komma hit. Liksom bara miljön, men också så här känslan i kroppen. Att man blir så sjukt grundad och det är så här, det finns bara... Ja, det finns 3000 andra personer här, men det finns liksom bara dig själv och dina känslor och du kan blicka inåt väldigt mycket. Det var sjukt fint att komma hit. Så det kommer jag behålla inom mig så länge. Det var fantastiskt.

MC Magnus Turbo og Junger med engstelig. Veldig, ja, akkurat som du sa, veldig lettbeint, veldig sånn, men samtidig veldig old school.